Ali teringa sankhala ni tana chewa arkumdani tering nga sikirung rung shinga lam chigni chakatundani rung shinga jalumra shing chingdum korzgayin nga chigirung dhigandu dhivshay juyla. Tana jalumra chigitaga khantang